הקדושי וכל שמורת ימי חנוכה הנרות הללו קודשים ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי